0: радиосы да.
1: Күлдіргеч.
2: Ер милицияге хатынының йоқалгенлиги хақида арз қилиб кетди. Хатыныңыз қачан ғойиб бўлганди? 5 йил аввал. Энди арз қиляпсизми? Биласизми, бунга ўзим ҳам энди зўрга ишондим.